Dobro jutro, evo ga ponedeljak, 5. oktobar ove 2026. godine. Dakle, 5. oktobar, došao ponedeljak i počinje ova sedmica. Nadam se ugodno, nadam se lijepo i prošli izbori naravno i nismo se proslavili zato što je samo 41% ljudi izašlo na izbore, to je velika sramota. Za jedno društvo koje pretenduje da bude demokratsko i treba samo pomenuti da su u nekim državama izlaznost uz naravno razvijenijim državama gdje je i svijest stanovništva malo izgrađenija, moram to da kažem, izlazili po 70 i nešto posto ljudi, gotovo 80% izađe. U nekim zemljama glasanje je obavezno, inače slijede penali na porezima i slično. I mislim da bi kod nas tako nešto trebalo uzeti u obzir. A ako nećete da preuzmete odgovornost za svoju sudbinu, onda je to najblaže rečeno neodgovorno, a malo teže rečeno glupo. Jer ono što je tako divno, to je da ako vas nema, bez vas se može. Da, to je jednostavna poruka svakih izbora na koje ne izađete. Tako da, ljudi moji, 41% od toga zabrinjavajuće što omladine gotovo da nema. Potpuna nezainteresovanost, neupućenost u ono što se dešava oko njih, zatim nepreuzimanje odgovornosti za svoju sudbinu i slično, a poslije, nema posla, poslije toga idi u inostranstvo i slično. Dobro, okej, 41%, pa to nema. Mislim da u afričkim zemljama je izlaznost mnogo, mnogo veća, naravno bez želje da podcjenjujem bilo koga, ali govorim recimo o zemljama u kojima se možda vode i neki građanski ratovi i slično i samo to je razlog zašto izlaznost nije velika. Prema tome, kod nas je mir, kod nas, kako kažu ljudi, ne puca se i samo je to važno. Pa dobro, naravno da se ne puca, još treba da se puca. Pa dobro, okej. Nego, evo, temperature onako usitnile poprilično, osim u Primorju i Hercegovini. Tako, evo, u Banja Luci jutros imamo 5 stepeni, što je još dobro, mislio sam da je mnogo, mnogo niža. Pa onda, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 2 stepena, u Prijedoru i Tuzli 3, 4 stepena su izmjeljena u Bijeljini i Zenici, 6 u Doboju, zatim u Trebinju 11, a u Mostaru i Neumu 12 stepeni. Sitno da vidimo da li će tako i ostati, šta kažu meteorolozi za danas. Kažu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 u Hercegovini do 29 stepeni. Vidite i sami da temperature ovih dana padaju prilično nisko, a istovremeno imamo one rano ljetne temperature, mogli bismo tako komotno reći, sa 26 do 29 pa i 30 stepeni, što znači da je temperaturna razlika u odnosu na jutro prelazi i 20 stepeni i to je malo onako temperaturni šok, a i na kraju krajeva nedoumica svima kako se obući i krenuti na ulicu, koliko toplo i da vidimo jednostavno koliko čega treba navući na sebe da bi nam bilo ugodno. E, sada ćemo da vidimo malo i ovaj 5. oktobarski dan, da vidimo kakva je tu situacija i da vidimo vrijedi li se nečega prisjetiti, pa ćemo krenuti ovako, lagano. U 1864. godine na današnji datum rođen je francuski hemičar industrijalac Louis Lumière.
pionir svjetske kinematografije koji je sa bratom Ogistom izumio postupak snimanja u prirodnim bojama. Dakle, hvala čovjeku. 1880. umro francuski kompozitor njemačkog porijekla Jacques Offenbach. Bugarski knez 1908. godine, bugarski knez njemački princ Ferdinand Coburg proglasio je nezavisnost Bugarske od Otomanskog carstva, sebe nazvao Ferdinandom I. Dakle, Ferdinandom I. Dakle, to je jednostavno došao čovjek. Treba pomenuti i to da je taj njemački princ Coburg u direktnom srodstvu sa dinastijom, današnjom dinastijom u Engleskoj, jer je njihovo pravo prezime Saks-Coburg, Coburg-Gotha. Međutim, 1917. godine oni su promijenili prezime u Windsor, jer nije baš bilo popularno biti Nijemac na čelu Velike Britanije u Prvom svjetskom ratu. Sjajno. Pa onda 1915. godine snažnom artiljerijskom vatrom duž cijelog fronta na Dunavu, Savi, Drini u Prvom svjetskom ratu počela ofanziva centralnih sila na Srbiju. A da vidimo dalje, u 1964. godine u zapadni Berlin je kroz tajno iskopan tunel ispod Berlinskog zida pobjeglo 57 državljana istočne Njemačke, što je bilo najveće masovno bjekstvo od izgradnje zida 1961. godine. 1969. BBC je emitovao prvu epizodu serije Leteći cirkus Monty Pythona, koja je postala kultna emisija širom svijeta. Da vidimo da je 2000. godina poslije neuspjelih pokušaja policije da suzavcem rastjera stotine hiljada demonstranata u centru Beograda koji su protestovali zbog poništavanja predsjedničkih izbora, građani su ušli u Saveznu skupštinu, nešto kasnije u zgradu Državne radio televizije Srbije. Pod pritiskom masa, Slobodan Milošević, desetogodišnji lider Srbije, sljedećeg dana je priznao izborni poraz od kandidata demokratske opozicije Srbije Vojislava Koštunice. A 2001. godine umrla je Emily Schindler, koja je zajedno sa suprugom Oskarom pomogla stotinama Jevreja da pobjegnu iz nacističkih koncentracionih logora tokom Drugog svjetskog rata. I da vidimo čega bismo se još mogli prisjetiti. Pa evo, 2011. godina, i time ćemo završiti, umro je jedan od osnivača i glavni rukovodilac Apple-a, Steve Jobs. Izumio je i majstorski reklamirao sofisticirane spravice koje su izmijenile svakodnevicu, počev od kućnog računara preko iPoda i iPhona. Eto, to je to, dakle, Steve Jobs. Da, na kraju krajeva on je više bio marketinški stručnjak, Steve Wozniak je radio sav posao, ali dobro, trebalo je od jednog običnog uređaja napraviti nešto što će ljudi poželjeti. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:22, još jednom dobro jutro. Juče rano ujutro, onako ili prekjuče, pala odluka da se ode malo brati gljive, da se malo hoda kroz šumu pored potoka, rijeka, da se popnemo na neko brdo, pa sa brda malo da pogledamo šta se dešava okolo i da uživamo u čistom vazduhu. Plan realizovan juče i zaista uspjelo se naći poneki vrganj, uspjelo se naći neka sunčanica i tako, ali ono što je bitno, to je protegnuti noge. I ono što je najbitnije, prije svega toga, ustalo se namjenski rano, skroz rano, i otišlo se na glasanje. Dakle, obavezno građanska dužnost, i ne samo dužnost, nego moje pravo da odlučujemo svojoj sudbini. Ako ne želi da odlučuje o svojoj sudbini, sad kažu ljudi, baš me briga za njega. Ako ne želiš da odlučiš ti, onda je do tebe. Onda znači da sistem ne može da funkcioniše, naravno, bez tog nekog osnovnog demokratskog principa. Neko mora da glasa. Neko mora da glasa i ti glasovi da se saberu, volja naroda, i to je to. I naravno treba poštovati sve one koji su glasali i treba poštovati one koji su izabrani i nema tu dalje priče. I tako. Međutim, opet kažem, razočaranje. Nedavno su bili izbori u nekim njemačkim pokrajinama, 76 ili 78% u jednoj od njih je izašlo na izbore. Stalo ljudima da nešto, da utiču na svijet oko sebe, da utiču na sredinu u kojoj žive. U Grčkoj, ako ne glasate, mislim da je kod njih čak i neka kazna propisana u vidu većih poreza i tako. Tako da, eto, To je ono što je dobro. Međutim, kada ne izađemo na izbore, znači da nas baš briga. Jednostavno, kao da ne živimo tu, kao da pristajemo na to da ne iskoristimo svoje pravo, da utičemo na svoju sredinu, na ono što će se dešavati u njoj i slično. Dakle, dižemo ruke, a tu živimo, radimo, dišemo vazduh, udišemo ga, izdišemo i slično. Dakle, to je meni onako prilično nejasno, prilično neodgovorno, a samim tim i glupo. Jer kao što reče jedan moj prijatelj, bolje da mi roditelji misle da sam glup nego da sam neodgovoran. Kažu najnoviji podaci o realizaciji mjera iz akcionog plana za sprovođenje strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma, koja je na snazi u BiH, pokazuju, pazite, da su nadležne službe ispunile ili rade na ispunjavanju povjerenih poslova, ali i da dio edukacija i nabavka savremene opreme kaskaju. Ministarstvo bezbjednosti je pripremilo taj izvještaj o implementaciji akcionog plana za prošlu godinu, koji je prateći akt uz navedenu strategiju 2021-2026. Akcioni plan za njeno sprovođenje izrađen u cilju sprovođenja strateških mjera s težištem na područje prevencije i borbe protiv terorizma, prevencije nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu i krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Akcioni plan ima 5 ključnih područja: jačanje institucionalnih kapaciteta, zaštita građana i infrastrukture, smanjenje ranjivosti na napade, zatim odgovor, odnosno reakcija na moguće terorističke napade i saniranje njihovih posljedica i unapređenje procedura istraga krivičnog progona, tretmana u slučajevima terorizma i srodnih krivičnih djela. Imate tu razno raznih stvarčica. Dakle, evo ovako, konkretno, da, hvala mom kolegi Vanji koji mi je doturio ovaj podatak. Kaže ovako, pravo glasa recimo u Republici Srpskoj imalo je ili ima 1.234.502 glasača. Izašlo

oko 41%, dakle 505.146. Na izbore nije izašlo oko 729.356 ljudi. Dakle, 729.356 ljudi nije izašlo na izbore i baš ih briga. E, da vidimo, kaže ovako. Vlade Republike Srpske i Federacije BiH Brčko distrikta donose vlastite akcione planove za sprovođenje strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma koje su u skladu, kako se piše, s ciljevima i mjerama iz ovog dokumenta, kao i za koje je zakonom utvrđena nadležnost entitetskih institucija. Među zadacima koji su ispunjeni, odnosno koji se sprovode u kontinuitetu, je navedeno da su obavljene brojne obuke, stavljano 11 državljana BiH na popis osoba prema kojima se primjenjuje restriktivna mjera Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog povezivanja sa terorističkim organizacijama. S druge strane, naravno, tu je i zadaci koji nisu ispunjeni. Jedan od njih se vezuje i za Agenciju za istrage i zaštitu, odnosno SIPU, i kažu nije bilo nabavke nekih posebnih materijalno-tehničkih sredstava i specijalističke opreme za istražitelje koji rade na poslovima borbe protiv terorizma, a trenutna opremljenost je, kako kažu, samo na nekom zadovoljavajućem nivou. Tako da je to baš onako, nisu unaprijeđene procedure, ima tu još dosta nekih propusta i onda se čovjek pita zaista kako se može uopšte funkcionisati ako ljudi ne rade svoj posao. I na kraju krajeva, u svakoj normalnoj firmi, u svakom normalnom preduzeću, ako čovjek ne radi svoj posao kako treba, onda treba da potraži drugu sredinu, to je sigurno, jer ne može jednostavno da ne možete da držite zabušanta u sopstvenom preduzeću. Međutim, kad je državno preduzeće u pitanju, onda se tu provlače raznorazni tipovi koji uglavnom rade posao čisto onako čekajući vikend, i to je otprilike to. Petkom su kolone već od 11-12 sati, napuštaju se radna mjesta, izlazi ih se kad god tko hoće i slično, neki i ne dolaze na posao, onaj ko može, naravno, to je tako, dakle to je jedan put u javaš look. I onda kada treba preuzeti odgovornost za svoju sudbinu i sudbinu svoje djece i naraštaja, generacija sljedećih, uraditi nešto po tom pitanju, tu su ljudi onako poprilično tanki. I onda poslije toga, ako si nezadovoljan, nemaš pravo da budeš nezadovoljan ako ne izlaziš na izbore. Onaj ko izlazi na izbore, on može da komentariše situaciju, može da komentariše politički život, ima pravo da traži i odgovornost kandidata za koje je glasao, pa i onih drugih, naravno. Međutim, ako ne izađeš na izbore, onda ima da ćutiš, da budeš tih kao bubica, da se ne javljaš i da ne kukaš. I to je ono što je sigurno. Dakle, ponavljam još jednom, od 1.234.502 birača izašlo je na izbore 505.146. Sram nas bilo. Da vidimo sada ko je još sa nama, ko je sa nama ovog jutra. Gordana, dobro jutro, vrijedna ekipo Najbolje bi gradi, idemo u nove radne pobjede ovog ponedjeljka sa srećom u srcu, osmijehom na licu, tako i treba. Pa onda, dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi Najbolje gradi iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Pa je tu Ljubica, kaže, otišla sam tiho jer sam glasno bila ignorisana, tako. I kaže, dobro jutro, ali tu je onako u svom stilu, kaže, boriti se do zadnjeg ne znači da ćeš prvog kući. Sjajno. Pa je tu Nikola, kaže, dobro jutro, uz omiljeni radio se ide s posla, pozdrav za noćne smjene od Zorana i Nikole. Svaka čast, vrijedni ljudi,
odmarajte, zaslužili ste. I pozdrav svima, naravno svim dežurnim službama, ljudima koji ne sklope pod oka po cijelu noć dežurajući iz ovih ili onih razloga. To je za poštovanje. Dobro jutro, big pozdrav iz Lenzhuta, 13 stepeni. Kaže, nije me iznenadilo izlaznost na glasanje, s obzirom što nema za koju da se glasa, nažalost. Kaže, glasali su samo oni koji su cijenjeni. Dobro, Draženko, to je to. Dobro jutro, želim danas da vidimo ovako za pjesmu. Ja ću prenijeti kolegama ako imate neku pjesmicu, ali evo tu je neki prijedlog. Trenutno sam ja u nekoj drugoj funkciji, čisto jutarnjo informativnoj, kako se kaže. Dobro jutro svim bigovcima od Piljara iz Vedre Hercegovine. Da, Dejan je sa nama, pozdrav Piljarima i srećno. Pa je tu Dragutin, kaže, dobro jutro, što se tiče izlaznosti na izbore, ona stara izreka, neka oni mlate praznu slamu, mi ćemo po svom, glasači su samo paravani za kojeg se radi sve i svašta. Tako je to u cijelom svijetu. I Kerkez kaže, dobro jutro svima od Kerkeza. 6 časova 32 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom.

6:41, još jednom dobro jutro. Malo ćemo pregledati kakvo je stanje na graničnim prelazima, na putevima, i prije toga samo konstatujemo da je temperatura, evo, u Banja Luci 5 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, temperatura u Sarajevu 2, u Prijedoru i Tuzli 3, u Bijeljini i Zenici 4, u Doboju 6, u Trebinju 11, u Mostaru i Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, po kotlinama uz riječne tokove, ovako u jutarnjim satima moguća je magla, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26, u Hercegovini oko 29 stepeni. E, da vidimo kakva je situacija. Početak radne sedmice, naravno, malo će biti i pojačan intenzitet saobraćaja, pogotovo u užim gradskim zonama, dakle bit će sanjivih ljudi, ošamućenih vikendom, i neki će opet biti nervozni pa će trubiti, neće čekati u koloni, a nema grada u svijetu u kojem nema jutarnjih i poslijepodnevnih špiceva, kakava god da je infrastruktura. Kružni tok naravno još uvijek nije završen, tako da eto, čeka se da se nešto učini po tom pitanju od strane Puteva Srpske. Kružni tok u Banja Luci koji je paralisao pola grada, i to je otprilike to. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakan Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom. Zatim tu je i nastavak radova na izgradnji poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja Nemila, tako da se saobraćaj, tako saobraćaj je preusmjeren na magistralu. Na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica aktuelni su radovi, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ima tu radova na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje. Pa radovi su na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone preusmjeravaju se preko privremenih obilaznica koje se nalaze u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila preko 3,5 tone usmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Ima tu još radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim putevima Šamac Orašje, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, a zbog radova na postavljanjima semafora raskrsnice magistralnog puta u Goraždu, mole se ljudi na oprez, dakle imajte u vidu da neko tamo nešto radi, pa nemojte pokupiti nekog na putu, ne bi bilo dobro nikako. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. 6:45, još jednom dobro jutro, dobrodošli, uz napomenu da će vrlo brzo i naše prve jutarnje vijesti.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na opšte izbore izašlo je 41,48% birača. Izlaznost je ove godine za blizu 10% manja nego 2022. godine. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, Savo Minić vodi u trci za predsjednika Republike Srpske. Branko Blanuša, predsjednik Srpske demokratske stranke i kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske, priznao je poraz SDS-a, navodeći da je pobjednik za predsjednika Republike Srpske Savo Minić. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH, Željka Cvijanović vodi u trci za člana predsjedništva BiH iz reda Srba. Darijana Filipović, kandidat HDZ-a, vodi u trci za člana predsjedništva BiH iz reda Hrvata. U izboru za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok je na drugom mjestu Bakir Izetbegović sa svega 4% glasova manje. U trci za potpredsjednika Republike Srpske vode Ramiz Salkić iz reda bošnjačkog i Ivan Begić iz reda hrvatskog naroda. Centralna izborna komisija objavila je i preliminarne rezultate za Narodnu skupštinu Republike Srpske. SNSD je osvojio 40,95% glasova, pokret Sigurna Srpska osvojio je 15,5%, 5,80%. Prema prvim preliminarnim rezultatima opštih izbora za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske, poslanike će imati SNSD, pokret Sigurna Srpska, Srpska demokratska stranka, Lista za pravdu i red, Socijalistička partija Demos, Ujedinjena Srpska i SPS. Uoči godišnjice događaja od 7. oktobra 2023. godine, Izrael uvodi potpunu blokadu zapadne obale i zatvara prelaze ka Gazi. Tokom trogodišnjeg rata u pojasu Gaze uništeno je oko 90% površina pod maslinama. Jemenska vlada, koju podržava Saudijska Arabija, najavila je veliku vojnu operaciju za povratak teritorije od Huta koje podržava Iran. Komitet odbrambenog saveza iz Meke, koji okuplja Tursku, Saudijsku Arabiju i Pakistan, održat će danas sastanak u Rijadu, kojem će prisustvovati i turski ministri. U Kijevu su počeli problemi sa snabdijevanjem električnom energijom. Volodimir Zelenski najavio je spremnost Kijeva za trilateralni sastanak sa Rusijom i Sjedinjenim Državama. Njemački kancelar Friedrich Merz najavio je da će tokom zime u Berlinu biti održan sastanak koalicije voljnih, koji će Njemačka organizovati sa Francuskom i Velikom Britanijom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da vjeruje da je Rusija možda podijelila tehnologiju za proizvodnju dronova sa mlaznim motorima sa svojim dugogodišnjim saveznikom Sjevernom Korejom. Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj bit će danas potpuno ili djelimično zatvoreno zbog posljedica nasilnih protesta učenika, dok je najmanje 24 školske ustanove bilo zapaljeno ili vandalizovano. Ovo je saopštio francuski ministar prosvjete Edouard Geoffrey i naveo da je od početka protesta povrijeđeno 78 zaposlenih u sistemu obrazovanja. Španska policija počela da raščišćava najveći imigrantski skup u Seuti uoči posjete britanskog kralja Charlesa III. I kraljice Kamile. Policija je započela operaciju raščišćavanja kampa u kojem živi 3000 ljudi u lošim uslovima već duže od 2 mjeseca. Dobro je slagati se sa nekim koji ima 112 nuklearnih raketa, izjavio je američki predsjednik Donald Trump i dodao da ima veoma dobre odnose sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom, naglasivši da je održavanje komunikacije posebno važno kada je riječ o liderima država koje raspolažu nuklearnim oružjem. Požar je izbio na močvarnom području u Vidu kod Metkovića, nošen vjetrom, približio se kućama, a u pomoć vatrogascima došla su 4 kanadera. U samom mjestu Vid, koje se nalazi između Metkovića i Ljubuškog, nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom, prisutne su velike količine dima, a zbog gustog dima stanovnici imaju problema sa disanjem.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
4: Jesen je stigla, a sa njom je idealno vrijeme za porodičnu kupovinu u Fortuni. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo mahuna žuta 400 grama AG Frigo 1,99, deterđent za veš Duel 2,7 kg 7,99, čokolada Galeb mliječni krem 100 grama 1,89, baso maslinovo ulje od komine litar 8,99, veš mašina Inverter Vox 445 maraka Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
5: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.

7 časova, 21 minut i evo nas opet sa još jednom pričom o narandžastom čovjeku iz bijele kuće. Čovjeku koji je silno

isti čovjek kaže da je on doveo u red sve. Spriječio je, kaže, sukobe i na Kosovu i Metohiji i kaže, tu je, kaže, mogao biti veliki, veliki sukob. Eto, da kažemo, ko zna, možda negdje nešto iza kulisa, ali nismo čuli da je došlo do potezanja oružja na svu sreću. No dobro, čovjek je prošle godine za Nobelovu nagradu izvisio, ali je dobio onako utješnu nagradu. Tako da neće, kažu, osvojiti ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir jer je u ratu sa Iranom, ali bi tijelo koje bira laureata ipak moglo biti pod njegovim uticajem, tako kažu stručnjaci. Inače, prošlogodišnja Nobelova nagrada za mir koju je dobila venecuelanka Maria Corina Machado jedinstvena je u 125-godišnjoj istoriji nagrade, dogodila se usred Trumpovog lobiranja da je on dobije. Nedeljama kasnije Machado je Trumpu poklonila svoju zlatnu Nobelovu medalju, nastojeći da tako dobije podršku za napore koje ulaže u stvaranju, kako ona kaže, demokratske Venecuele. Na kraju su oni oteli predsjednika i stvorili demokratsku Venecuelu, sada vidimo na djelu. Ove godine petočlano tijelo će biti vrlo oprezno u izboru onih koji su u stanju da izdrže Trumpov pritisak, kaže Hakon Gerlov, inače vršilac dužnosti direktora Instituta za istraživanje mira u Oslu, a kaže, mislim da će prošlogodišnji događaj povezani sa dodjelom Nobela za mir, nakon čega je dobitnica Maria Corina Machado tu istu nagradu dala Trumpu, uticati na ono što će ove godine u obzir uzeti petočlani odbor. Jedna od briga sa kojom bi se komitet mogao suočiti je da li će dodjela nagrada određenu osobu izložiti pritisku Donalda Trumpa. Mislim da će komitet razmotriti da li će nagrada napraviti više štete nego koristi. Dakle, sada su pod velikim pritiskom. Hoću Nobelovu nagradu i tačka. Stručnjaci kažu da bi to moglo značiti da će se Nobel za mir dodijeliti Papi Lavu, Međunarodnom krivičnom sudu, Međunarodnom sudu pravde i ili Franceski Albanese, posebnom izvjestiocu Ujedinjenih nacija za palestinsko područje. Uglavnom, to će biti objavljeno 9. oktobra. Lav, prvi papa koji je rođen u Sjedinjenim državama, jasno je izjavio da će nastaviti da govori protiv rata i nakon što ga je predsjednik Trump nazvao slabim jer je kritikovao sukob sa Iranom, a njegova kako kažu izlaganja o vještačkoj inteligenciji, zalaganje za dijalog i mirno rješavanje sukoba, pozivi za poštivanje migranata i humanitarni rad mogli bi da opravdaju dodjelu, tako da će Trump sigurno tražiti, ako dobije neko drugi, tražit će da mu i ta bude uručena, onako da mu je predaju. Jer ako prošli put nije dobio, pa je odmah zakuvao, podržao Izrael u njegovim napadima na sve oko sebe, ali isto tako napao je Iran i tako. Postoji opasnost da zakuva nešto više ako ne dobije ove godine, tako da eto, mali apel, ako poznajete nekoga ko poznaje nekoga, da se apeluje i da se potpiše peticija da Donald Trump dobije Nobelovu nagradu za mir, jer ako ne dobije zbog silnih frustracija, ostatak svijeta bi mogao da ima velike, velike probleme. Čudan, veoma čudan čovjek i možemo reći egomanijak. Tako je taj komitet Nobelov istovremeno pod pritiskom da odgovori na Trumpova preispitivanja međunarodnog poretka, kojem je to tijelo duboko predano. Tako smatra je jedan istoričar specijalizovan za Nobelovu nagradu, a pod određenim pritiskom da zauzmo čvrst stav protiv Trumpa i u ovom ozbiljnom međunarodnom kontekstu s ove godine se traži i očekuje Nobelova nagrada za mir koja brani liberalnu demokratiju, međunarodno pravo i ljudska prava, tako kažu iz Nobela. Donalda Trumpa za nagradu su navodno nominovali čelnici Kambodže, Izraela i Pakistana, a kažu da su njegovi šanse veoma, veoma male. Pa znate šta, to je nevjerojatno kakva je Nobelova nagrada

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo kao što je to uobičajeno, pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 4 stepena, vazdušni pritisak 1007 milibara, vjetra trenutno nema, tiho je. U Prijedoru i Tuzli izmjereno 3, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju i Zenici 4, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 12 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 23 stepena, u Pekingu i Sidneju je 22, u Atini 18, u Rimu 17, u Madridu i Torontu 15, u Beču, Njujorku i Londonu 13, u Parizu 12, u Štokholmu 11, a u Moskvi 10 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, u Hercegovini do 29 stepeni. A onda bukvalno prepisana prognoza za 6., 7. i 8. oktobar. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz naravno jutarnje magle. Jutarnje temperature ova tri dana trebalo bi da budu između 6 i 12, u Hercegovini oko 16, a najviše dnevne od 19 do 25, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta patelina 60 grama, više vrsta 1.10, mliječni desert Montecot 0.99, krem cipiripi 400 grama 4.49, tečni sapun Nice, litar više vrsta 4.95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
1: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
2: Sonic Fila, trimera, kosilice i traktora,
1: skutera i moto opreme,
2: profi i hobi alata,
1: rasvjete posuđa i tekstila
2: i još mnogo toga.
1: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
9: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Mikser Heiner samo 34,90. LED Luster samo 99 km. Vikend krevetić Loreli s dva nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

danas u novom pregledu vijesti. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na opšte izbore izašlo je 41,48% glas birača. Izlaznost je ove godine za blizu 10% manja nego 2022. godine. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, Savo Minić vodi u trci za predsjednika Republike Srpske, Branko Blanuša, predsjednik Srpske demokratske stranke i kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske, priznao je poraz Srpske demokratske stranke, navodeći da je pobjednik za predsjednika Republike Srpske Savo Minić. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Željka Cvijanović vodi u trci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Srba, Darijana Filipović, kandidat HDZ-a, vodi u trci za člana predsjedništva BiH iz reda Hrvata, a u izboru za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, koji je na drugom mjestu Bakir Izetbegović sa svega 4% glasova manje. U trci za potpredsjednika Republike Srpske vode Ramiz Salkić iz reda bošnjačkog i Ivan Begić iz reda hrvatskog naroda. Centralna izborna komisija objavila je i preliminarne rezultate za Narodnu skupštinu Republike Srpske. SNSD je osvojio 40,95% glasova, Pokret Sigurna Srpska osvojio je 15,15, SDS 13,18 i Lista za pravdu i red 5,80. Prema prvim preliminarnim rezultatima opštih izbora za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, poslanike će imati SNSD, Pokret Sigurna Srpska, SDS, Lista za pravdu i red, Socijalistička partija Demos, Ujedinjena Srpska i SPS. Uoči godišnjice događaja od 7. oktobra 2023. godine, Izrael uvodi potpunu blokadu zapadne obale i zatvara prelaze ka Gazi. Jemenska vlada, koju podržava Saudijska Arabija, najavila je veliku vojnu operaciju za povratak teritorije od Huta, koje podržava Iran. A Komitet odbrambenog saveza iz Meke, koji okuplja Tursku, Saudijsku Arabiju i Pakistan, održat će danas sastanak u Rijadu, kojem će prisustvovati i turski ministri. U Kijevu su počeli problemi sa snabdjevanjem električnom energijom. Volodimir Zelenski najavio je spremnost Kijeva za trilateralni sastanak sa Rusijom i Sjedinjenim državama. Njemački kancelar Friedrich Merz najavio je da će tokom zime u Berlinu biti održan sastanak koalicije voljnih, koji će Njemačka organizovati sa Francuskom i Velikom Britanijom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da vjeruje da je Rusija možda podijelila tehnologiju za proizvodnju dronova sa mlaznim motorima sa svojim dugogodišnjim saveznikom Sjevernom Korejom. Zapad i Kijev nastavljaju provokativne akcije protiv Rusije uprkos teškim posljedicama. Jasno im je da je Moskvu nemoguće pobijediti, ali su spremni na rat do uništenja Ukrajine. Zapad želi eskalaciju rata jer će mu to omogućiti da tvrdi da globalnu ekonomsku krizu ne izazivaju tenzije u Iranu, već rusko-ukrajinski sukob. Ovo izjavio turski stručnjak za spoljnu politiku Bilal Sambur povodom izjave Volodimira Zelenskog o namjeri Kijeva da intenzivira udare na ruske rafinerije nafte. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je formiranje nove savezne kancelarije za superinteligenciju, koja će koordinirati napore američke vlade da Sjedinjene Države zadrže vodeću poziciju u razvoju vještačke inteligencije, koju šef Bijele kuće naziva superinteligencijom, a za prvog čovjeka imenovao je direktora Nacionalne obavještajne službe Jaya Claytona. Nova kancelarija, poznata kao SIF, koordinirat će saradnju savezne vlade sa potrošačima, organizacijama od javnog interesa i vjerskim grupama, pružaocima usluga kritične infrastrukture i tehnološkim kompanijama, objavio je Trump. Najmanje 4 osobe su poginule, 8 je povrijeđeno, dok se jedna vodi kao nestala zbog obilnih kiša koje su pogodile Šri Lanku.

0: Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
1: Centrum

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim jesenjim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo Paloma toalet papir 16/1 komfort 5,99, pilećan naroda hrenovka 1000 grama Madi 3,99, sredstvo za pranje stakla 0,75 litara Family 1,50, vino bijelo Smederevka litar Nikolas 4,49, pegla parna stanica FG Electronics 150 maraka, Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.
1: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
0: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Patelina 60 grama, više vrsta 1,10. Mliječni desert Montecot 0,99. Krem Cipiripi 400 grama 4,49. Tečni sapun Nice, litar, više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Oktobar je mjesec fasada u Monting trgovini. Potražite Cemix fasadne sisteme, provjereni evropski brend sa preko 800 nijansi. Uljepšajte izgled vašeg doma uz 5% popusta tokom cijelog oktobra. Posjetite naše prodajne centre na adresama Svale BB u Prijedoru i Blagoja Parovića 96A u Banja Luci. Monting trgovina, vaš partner za domaći kvalitet.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

ne znam za vas ljudi, ali ja kad čujem ovu pjesmu zaista vidim perone i gužvu i one zagrljaje i oči pune suza i ruku na prozoru autobusa i onu sa druge strane kroz staklo i oproštaj i taj miris autobuskih stanica. Za vas ne znam, ali te velike autobuske stanice stvarno imaju neku posebnu draž i posebnu moć. Od onih lokala koji rade 24 časa gdje možeš u 3 ujutru da vidiš ljude koji sami za stolom pijuckaju svoje pivo, do nekih koji jedva čekaju da stigne autobus da zagrle nekog dragog, do onih koji kao pričaju o nekim sporednim stvarima. Jeste, lijepi mi ambijent. Da, fini ovi zidovi. I tako, pa onda obore pogled jer treba da se pozdrave, a ne znaju kako. I ova pjesma me uvijek podsjeti na te neke odlaske, a svi smo morali da pratimo neke koje volimo. Nećemo o tome, pretužno je, kao što se može čuti. O čemu ćemo danas pročevrljati? O gradilištima i radnicima na ovim našim prostorima, o nekim neobičnim ljekovitim vodicama, o načinima koji nam mogu pomoći da ostanemo u formi, da budemo zdravi, a oslobodimo se stresa, o putovanju do posla neobičnim berbama, o učiteljima i prosvjetnim radnicima jer oni danas obilježavaju svoj dan. Na današnji dan prvi put krenuo i Orient Express, malo mu je falilo da prođe kroz Banja Luku, ali znate kako to ide u životu, sve dobre stvari u životu su za malo. Ajde, ima onih dobrih koje će sigurno danas da se dese. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata penzijica, pa da znate ljudi će moji da će biti nekih parica. Putovat ćemo, pijuckat ćemo, pričat ćemo o dobrim ljudima, o nekim neobičnim mjestima, pomalo o zubarima i salu na stomaku, da vidimo gdje salo odlazi jer jučer vam to ne stigoh reći. A i zašto se plašimo zubara? Kažu, nije to samo bol. I vi ste se raspričali, ima i muzičkih prijedloga, pa to sve slažemo. Evo, radna ekipa iz Trebinja kaže nešto novo od Peđe Jovanovića. Pa ljudi, nemojte vi nešto novo, nešto staro, ja ne znam šta je novo, šta je staro. Mislim da je, kako se zove pjesma? Sad ću da vam kažem, stavila sam nešto na listu, a ne znam šta. Muzej nevinosti, čini mi se da je to nešto novije. Naša draga Ina iz Vitine uz neke divne fotkice. Samo nemoj o izborima, kaže Momo iz Gradiške. Ja već rekla, ne da neću, nego niti želim, niti smijem. Jer čutati ne znam. Goran iz Osla kaže, evo ono kestena od neki dan, odlično. Naša Božica iz Albruka. Juče dugo šetala 16 km, pa sam sad odlučila da vam pošaljem nekih fotkica, vidjela puno životinja jer ih sve volim, doletjela i ruske patke. A ja svaki dan uz vas jer se može uživati i jedan cvijet koji je niknuo na rijeci Rajni. Hvala puno, sad ćemo praviti i razglednicu. Pa Milan Frulaš, slutite već, 4 su moguće kad je Milan u pitanju, kad ti teško bude i šike. Angel Dimov, dao sam ti sve što sam imao, ajde idemo Rado Miroslav Ilić i Zoki Zorule od Doze. Ja bi to mogla da stavim svaki dan po jednu na listu, pogriješiti neću. Milane, ne znam da li će pjesma danas stići, zavisi koliko bude muzičkih prijedloga. Naša Sadeta i Kimi slušaju u Švedskoj, kaže pa vi hoćete da mi infarkt dobijemo od ove muzike. I moje srce podrhtava, tako da se razumijemo. Miodrag nam se javio iz Bijeljine, svaka čast na toj pozitivnoj energiji i u pravu ste. Od politike žive pojedinci lijepo, a da nije politike, lijepo bi živjeli i ostali. Pozdrav ide u Bijeljinu. Tanjuša iz Michigana kaže, ne znam o čemu ćeš pričati, ali nemoj o izborima, ne kvari ovako lijep dan. Rekla sam da neću. Tajne treba da ostanu tajne čak i kad prijatelji prestanu biti prijatelji, kaže prabaka iz Aleksandrovca. Teško je naći takve koji te tajne neće zloupotrijebiti ako se jednom desi da prijateljstvo pukne. Ajde da skitamo dalje, prije svega kroz muziku. Skitnica.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti prema podacima Centralne izborne komisije BiH na opšte izbore u Bosni i Hercegovini izašlo je 41,48% birača. Izlaznost je ove godine za blizu 10% manja nego 2022. godine. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, Savo Minić vodi u trci za predsjednika Republike Srpske, Branko Blanuša, predsjednik Srpske demokratske stranke i kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske, priznao je poraz SDS-a, navodeći da je pobjednik za predsjednika Republike Srpske Savo Minić. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, Željka Cvijanović vodi u trci za člana predsjedništva BiH iz reda Srba, Darijana Filipović, kandidat HDZ-a, vodi u trci za člana predsjedništva BiH iz reda Hrvata. U izboru za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok je na drugom mjestu Bakir Izetbegović sa svega 4% glasova manje. U trci za potpredsjednika Republike Srpske vode Ramiz Salkić iz reda bošnjačkog i Ivan Begić iz reda hrvatskog naroda. Centralna izborna komisija objavila i preliminarne rezultate za Narodnu skupštinu Republike Srpske. SNSD je osvojio 40,95% glasova, Pokret Sigurna Srpska 15,15, SDS 13,18, Lista za pravdu i red 5,80. Prema prvim preliminarnim rezultatima opštih izbora za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske, poslanike će imati SNSD, Pokret Sigurna Srpska, Srpska demokratska stranka, Lista za pravdu i red, Socijalistička partija Demos, Ujedinjena Srpska i SPS. Terorizam se brani u srcu Europe. Protest pod motom Ne u moje ime održan je u Berlinu ispred njemačkog parlamenta Reichstaga u znak protivljenja prvostepenoj presudi specijalizovanih vijeća u Hagu protiv bivših čelnika terorističke OVK. Istovremeno u Prištini je održan 19. protest na trgu Skenderbega. Sjedinjene Američke Države povukle su svoje bombardere B-1 koji su korišteni za napade na Iran iz vojne baze Britanskog kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford nedjelju dana nakon hapšenja više ljudi pod sumnjom da su u toj bazi planirali teroristički napad. U oči godišnjice događaja od 7. oktobra 2023. godine Izrael uvodi potpunu blokadu zapadne obale i zatvara prelaze ka Gazi. Predsjednik međunarodno priznate jemenske vlade Rashad al-Alimi objavio je početak sveobuhvatnih vojnih operacija protiv jemenskih pobunjenika Huta s ciljem da se povrati teritorija koju kontroliše ta grupa i proširi vlast države na čitavu zemlju. Jemenska vlada koju podržava Saudijska Arabija najavila je veliku vojnu operaciju za povratak teritorije od Huta koje podržava Iran. Ruska vojska nastavlja da izvodi napade dronovima na objekte energetske i lučke infrastrukture i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine. Pogođena su dva broda u Odesi. U Kijevu su počeli problemi sa snabdijevanjem električnom energijom. Volodimir Zelenski najavio je spremnost Kijeva za trilateralni sastanak sa Rusijom i Sjedinjenim Državama. A brazilski senator Flavio Bolsonaro i aktuelni predsjednik Lula da Silva odmjerit će snage u drugom krugu predsjedničkih izbora 25. oktobra, pošto nijedan od predsjedničkih kandidata nije uspio da osvoji 50% glasova i tako odnese pobjedu u prvom krugu. Bolsonaro je osvojio 47% glasova, a Lula 45%, iako su ankete uoči izbora predviđale da će aktuelni predsjednik voditi sa oko 3% poena razlike.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši FMP-a savladali su ekipu Crvene zvezde u Železniku rezultatom 90-89 u meču drugog kola ABA lige i tako su upisali trijumf nad crveno-bijelima poslije dugih 15 godina i 45 utakmica. Košarkaši Dubaija savladali su Iliriju u Ljubljani rezultatom 85-70 u meču drugog kola ABA lige. Dubaji će za 4 dana dočekati Crvenu zvezdu u četvrtom kolu Evrolige, a zatim će gostovati Klužu u trećoj rundi ABA lige. Ilirija će u narednom kolu također igrati kod kuće u slovenačkom derbiju protiv Krke. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u svim gradovima sa indeksima između 56 i 90. Temperatura u Banja Luci je 10 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli i Zenici 4, u Sarajevu Prijedoru 5, u Bijeljini Doboju 6, u Mostaru i Trebinju 12, u Neumu 13 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, po kotlinama uz riječne tokove moguća je magla. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 u Hercegovini oko 29 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Yeah!
6: Oče je bačena.
5: Come on,
6: Tarina! Big Radio.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Dočekajte hladne dane spremni!
5: Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 350 grama 2,95, sir ABC za mazanje 100 grama 6,95, pivo Heineken pola litra 1,49, toalet papir Perfex 8+2 gratis 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
8: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
9: Aj živjeli.
10: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
9: To je šljiva stara 7 godina.
10: Jest dobra. A ona malo prije?
9: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
10: Bravo, bravo.
6: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
11: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
12: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evolabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
13: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozi, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
14: Evo kokican, šta ćemo da gledamo? Neki crtani?
13: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

9:17, sad ćemo malo popričati o ljudima koji su tu zbog nas, odnosno koji su život posvetili na poseban način drugima. Kažu imaju jednu od najvažnijih i najstarijih uloga u društvu, a posao krije zaista neke zadivljujuće činjenice. Učitelji, odnosno nastavni kadar, danas obilježavaju svoj dan. 5. oktobar svake godine UNESCO ga proglasio, čini mi se, 94. E sad, koliko se učitelji nekad razlikuju od ovih učitelja danas? Kaže, imaju veliki utjecaj na našu psihu, jer istraživanja pokazala da se ljudi u starosti sjećaju svojih omiljenih učitelja. Dobar učitelj može kod djeteta probuditi cjeloživotnu strast prema nekoj temi, umjetnosti ili sportu. Prvi učitelji u istoriji bili oni drevni u staroj Grčkoj, Rimu ili Kini, najčešće filozofi ili pjesnici, a u Rimu mogli da budu i bogati robovi koji su podučavali djecu bogatih porodica, dakle, ono obrazovanje u kućnim uslovima, dadilje, guvernante, sve je to krenulo nekad davno. Posao učitelja ne završava sa zvukom školskog zvona, većina njih provodi sate kod kuće pregledajući zadaške, pišući pripreme za nastavu i smišljajući kreativne zadatke. Nekad bili izuzetno poštovani, danas je to vrlo upitno, a danas im je posao dodatno otežan. Učitelji 21. vijeka ne prenose samo podatke koje učenici mogu lako da nađu i na telefonima i da pitaju ChatGPT i svašta nešto. Oni danas uče djecu kako da razmišljaju, razlikuju istinite informacije od lažnih i kako da grade prijateljstva. Sve češće čujemo da škole, doduše ovdje još uvijek ne, nego negdje tamo daleko, uvode predmete tipa empatije ili sreće, što možda uopšte nije loša ideja i nije loša varijanta, jer pokupimo more nekih informacija, podataka koji nam za većinu toga u životu neće trebati. A empatija i kako biti srećan, čini mi se da su izuzetno važni. Sjećate li se nekih svojih dragih učitelja? Trebaju li imati beneficirani radni staž u današnje vrijeme? I koliko smo mi krivi što je ta profesija, ja ću se usuditi da kažem, degradirana? Uglavnom gunđamo kao, ma imaju 3 mjeseca godišnjeg, nemaju ljudi. Pa onda ona varijanta u kojoj kažemo, ma da, samo traže povećanje plata, samo ovo, samo ono, a razmislite li samo kako im je na jednodnevnom izletu sa vašom djecom? Sami ih teško pripazimo 2 ili 3, a oni vode cijeli razred. Koja je to odgovornost? I 1000 nekih drugih momenata, da vam ne pričam o učenju. Ne možeš da ga naučiš da kaže dobar dan ili veže pertle, a neko treba da ga nauči matematiku i... Ne znam, kažem, koliko smo krivi, ali da, pamte se i zname osmijeh na lice. Naša se Nada se javila iz Austrije. Ne trudi se da uhvatiš leptira. Ako želi da se igra s tobom, sam ti sleti na ruku, a tako ti je i sa ljudima. Ne trči za njima, ako te žele, sami dođu. Nije to, čini mi se, ništa baš tako jednostavno. Sve je to reciprocitet, ali dobro. Nada nam se javila iz Italije, kaže, propast našeg sela je počela onda kad je seljak prodao kravu da školuje konja. A sad znamo na kojim funkcijama su isti. Nemojte vi meni da vrijeđate konje. Konje je jedna divna, plemenita i dobra životinja. Tako da trebali bismo naći neka druga poređenja. Šile se javlja sa Vrbasa i baš se uživa, što mi je drago. Djeca iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine, pozdrav ide u Ljubuški. Najljepša terasa na Mediteranu, tamo negdje u Zadru. Nada i Zlatko nas pozdravljaju. Tu nam je i Mirjana iz Donjih Karajzovaca. Može li onaj recept za sok od bijelog grožđa, ako nam se javi naša kova sa malog dedinja, pitaćemo je. Goca i Dejan nas slušaju u Švedskoj. Kaže, danas smo stigli u Banja Luku da se i brak prijavi poslije 20 godina. Dobro, na godišnjicu, tako da imate sve u kompletu. Evo ga, odmah, tebi je ljubav.

počeli smo učiteljima. Znate da je to jedan od poslova uz ljekare, uz policiju, uz vojnike, koji nije vezan za jedno mjesto. Vi završite, rođeni ste, odrasli ste i završite fakultet u Banja Luci, međutim posao vas čeka možda u Trebinju. Nekad je to bilo normalno. Sad, mi smo valjda premalena zemlja, što je još čudnije, i navikli smo da nam sve bude potaman. Kogod živi u inostranstvu, reći će vam da do posla putuje bar sat i po u jednom smjeru. Nama je to nezamislivo. Prilikom potrage za poslom, visina plate i radna pozicija oduvijek su bili na nekoj listi prioriteta pri vrhu. Međutim, nova istraživanja pokazuju da ova stavka postaje ključni faktor pri prihvatanju ponude, a to je dužina i cijena svakodnevnog putovanja od radnog mjesta. Prije postojali oni radnički autobusi, pa se znalo gdje staje, pokupi sve i doveze pred fabriku, a danas to više nije tako. Kaže, ljudi su, i to njih 50%, bar jednom u karijeri dobili poslovnu ponudu isključivo zato što im je put do posla oduzimao previše vremena ili bio preskup. Fenomen koji je globalni, pogotovo danas kad imamo skok troškova života, goriva, javnog prevoza, tako je i u Americi i u Europi i na našem domaćem tržištu. Kaže, kandidati više ne posmatraju samo iznos na ugovoru, već kompletan paket. To svakodnevno višesatno zaglavljivanje u saobraćajnim gužvama direktno utiče na psihu, produktivnost i mjesečni budžet. Dakle, novčanik i mentalno zdravlje su nam na prvom mjestu. E sad, zbog čega se ne preseliti, zbog čega hiljadu nekih stvari, pogotovo kad izabereš posao koji je takav kakav jeste. To se nekad zvalo prekomanda, kako se danas zove ne znam, da li uopšte postoji kao takvo. Kažu, nikakve povišice i nikakve kompenzacije ne mogu da nadoknade vrijeme izgubljeno u saobraćaju. Ljudi sve više počinju da cijene balans između privatnog i poslovnog života, jednostavno nisu spremni da žrtvuju sate slobodnog vremena zbog odlaska u kancelariju. E sad je ovo prilika da poslodavci počnu da misle van šablona. Ako već ne može da vam ponudi neku fleksibilnost ili rad od kuće, pokrivanje putnih troškova, dodatke za gorivo, fleksibilno radno vrijeme, onda treba da smisli nešto drugo. Sinoć sam razmišljala o tome koliko se možda ne treba baš žrtvovati za posao, ali to je neka druga priča. Ismo nam se javio iz Grözbettlingena. Da ne uvrijedim vrijedne četveronožce, mi kao cjelokupno društvo nismo za dvije noge i ovo što nam se dešava do sad nije to ništa šta treba sve da nam se desi još u životu, a i desit će se da bismo se probudili kao društvo. Samo me možda sad može raspoložiti topla zima, plava žena. Zimu ne volim, ovdje onako rana jesen, plave žene pogotovo ne volim i nemam ih u rezervi da podijelim, tako da ništa o te ljubavi. Šalim se naravno, ići će vaša pjesmica. Ima nas u Oslu, kaže, učitelji, nastavnici, da li ste mogli, odnosno htjeli, ili da li ste poslije završenog školovanja sreli neke učitelje i popričali o školi, životu, uspjesima i padovima? Kad je jednom jedan učitelj u srednjoj rekao da on nije taj koji će nas naučiti nečemu, nego da će nas naučiti kako da učimo. Nisam to shvatio onda, ali poslije nekog vremena bilo mi je jasno. To je to. Ček, ček. Naša Danijela iz Brčkog, još ćemo to. Kaže, svi prosvetni radnici su za mene heroji u današnje vrijeme. Imam prijatelja u prosveti i znam kakav je to posao danas. Ja se sjećam svoje učiteljice Dušanke, bila mama svima nama, ne samo učiteljica, divno biće. Sjećam se najradije i nastavnice srpskog jezika i književnosti Radmile. Kakvo znanje je žena imala, to je nevjerovatno. I kakav autoritet je bila, samo svojom pojavom, bez vike, bez galame, bez želje da nam pokaže svoju superiornost. Vanvremenska žena, takve ljude ne možete da ne pamtite. Čudno je, ali nastavnici maternjeg jezika, da, i u gimnaziji profesorica Vera Bajagić, da, bez vike, bez ičega, samo ti kaže, pobogu djevojko, sve ti je jasno u životu, smiriš se, sve može, samo recite šta treba da se radi. Hvala puno, Danijela.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
2: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
3: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
2: Sonic Fila, trimera, kosilice i traktora,
3: skutera i moto opreme,
2: profi i hobi alata,
3: rasvjete posuđa i tekstila
2: i još mnogo toga.
3: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
6: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: pred nama su nove vijesti. Prema najnovim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, najveći pobjednici 10. opštih izbora u Republici Srpskoj su SNSD Milorada Dodika, u Federaciji BiH SDA Bakira Izetbegovića i HDZ BiH Dragana Čovića. Dodikov SNSD je na juče održanim izborima ostvario pobjedu na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. SDA Bakira Izetbegovića, koja je do sada bila u opoziciji na državnom nivou, pobjedila je do juče vladajuću takozvanu trojku. HDZ BiH je poslije niza izbornih ciklusa napokon dobio predstavnika u predsjedništvu BiH, kojeg nisu izabrali Bošnjaci. Terorizam se brani u srcu Europe. Protest pod motom "Ne u moje ime" održan je u Berlinu ispred njemačkog parlamenta Reichstaga u znak protivljenja prvostepenoj presudi specijalizovanih vijeća u Hagu protiv bivših čelnika terorističke OVK. Istovremeno u Prištini je održan 19. protest na trgu Skenderbega. Sjedinjene Američke Države povukle su svoje bombardere B-1 koji su korišćeni za napade na Iran iz vojne baze Britanskog kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford nedjelju dana nakon hapšenja više ljudi pod sumnjom da su u toj bazi planirali teroristički napad. Uoči godišnjice događaja od 7. oktobra 2023. godine Izrael uvodi potpunu blokadu zapadne obale i zatvara prelaze ka Gazi. Predsjednik međunarodno priznate jemenske vlade Rashad al-Alimi objavio je početak sveobuhvatnih vojnih operacija protiv jemenskih Huta s ciljem da se povrati teritorija koju kontroliše ta grupa i da se proširi vlast države na čitavu zemlju. Ruska vojska nastavlja da izvodi napade dronovima na objekte energetske i lučke infrastrukture i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine. Pogođena su dva broda u Odesi. U Kijevu su počeli problemi sa snabdijevanjem električnom energijom. Volodimir Zelenski najavio je spremnost Kijeva za trilateralni sastanak sa Rusijom i Sjedinjenim Državama. Ruske zdravstvene službe preduzele su mjere predostrožnosti nakon smrti žene koja je radila u istraživačkoj ustanovi za borbu protiv kuge i razbila je pruvetu sa patogenom plućne kuge, ali nisu potvrdile da je bila zaražena kugom. Nakon njene smrti vlasti su uvele karantine u nekoliko medicinskih ustanova u regionu i stavile pod medicinski nadzor blizu 200 ljudi koji su bili u kontaktu sa preminulom. Trumpova administracija je upoznata sa situacijom i prati izbijanje zaraze i procjenjuje opcije. Dvije osobe su poginule, 35 je povrijeđeno nakon što je izbila pucnjava na uličnoj žurci u američkoj saveznoj državi Georgiji. 25 povrijeđenih je prebačeno u bolnicu. Vlasti nisu objavile informacije o mogućem osumnjičenom ili potencijalnom motivu pucnjave.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Objavljen je žrijeb za Masters u Šangaju koji će od 7. do 18. oktobra okupiti veliki broj najboljih tenisera svijeta. Među učesnicima su i Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović koji su saznali potencijalni put do završnice. Đoković je postavljen za 10. nosioca zbog čega će preskočiti prvo kolo. Na startu će čekati boljeg iz duela između Hurkača, odnosno Huberta Hurkača i Kristofera Duckworta. Fudbalski klub Vojvodina dobila je novog sportskog direktora. Tu funkciju u novosadskom klubu buduće će obavljati proslavljeni reprezentativac Vladimir Jugović, koji je već bio dio klubske strukture kao savjetnik predsjednika za sportska pitanja. Jugović će sada preuzeti još odgovorniju ulogu i biti zadužen za funkcionisanje sportskog sektora, kreiranje sportske politike, selekciju i dovođenje igrača, ali i razvoj mladih fudbalera. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: vazduh je trenutno umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 55 i 90. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 9, u Sarajevu i Zenici 11, u Tuzli 12, u Bijeljini Doboju 14, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, u Hercegovini oko 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom. 3 parfema, 3 priče. Jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
5: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
4: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
5: Sonic Pila, trimera, kosilice i traktora,
4: skutera i moto opreme,
5: profi i hobi alata,
4: rasvjete, posuđa i tekstila
5: i još mnogo toga.
4: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: mikrokreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evolabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Te stvari za koje smo vjerovali da se neće nikada desiti, da će ostati u domenu naučne fantastike, postale su nam stvarnost. Ajmo izborno, ali na drugi način. Evropski glasači se okreću vještačkoj inteligenciji zbog informacija o izborima, pokazalo najnovije istraživanje, pri čemu su osobe koje najčešće koriste alate vještačke inteligencije ujedno i one koje najviše vjeruju tradicionalnim medijima, vjerovali ili ne. Kolika oprečnost. Sljedeće godine izbori u Francuskoj, Španiji, Italiji, Poljskoj, a istraživači proveli anketu u Britaniji, Danskoj, Njemačkoj, zemljama u kojima su nedavno održani važni izbori, i kaže, mlađi glasači sve češće koriste vještačku inteligenciju za političke informacije. Vjerovatno zato ovako i biraju. Kaže, neki AI koriste kako bi bolje razumjeli stranke i političare, provjerili političke tvrdnje, snašli se u složenosti izbornih procesa, u nekim slučajevima i da bi odlučili da li uopšte da izađu na glasanje. Ja pomenuh, neće ljudi da putuju na posao, pa ljudi neće da pređu 100 metara do izbornog mjesta, a ne nešto drugo, tako da dobro. Većina ispitanika ipak nema povjerenja u chat botove, ali ipak ih pitaju. E sad, zbog čega? Zašto ih pitaš ako im ne vjeruješ? Ne tražim savjet od ljudi kojima ne vjerujem, pravo da vam kažem, pa isto važi onda i za vještačku inteligenciju, a sa druge strane, vještačka inteligencija kao politički vođa više nije samo tema naučne fantastike, već koncept o kojem se sve ozbiljnije raspravlja u političkoj teoriji, tehnologiji i sociologiji. Iako vještačka inteligencija, bar trenutno, a nadam se da će tako i ostati, nema svijest, nema emocije ni pravni status da bi zvanično vladala, njena uloga u donošenju političkih odluka prebrzo raste. Sad, koje su prednosti predsjednika države, premijera, svejedno zovite kako hoćete, izaberite sebi funkciju, a koji bi bio u stvari vještačka inteligencija? Kaže, potpuno je objektivna. Vještačka inteligencija nema lične interese, ne pati od nepotizma, korupcije, niti emotivnih pristrasnosti. Aha. Onda, za razliku od ljudi, vještačka inteligencija može u sekundi da analizira ekonomske trendove, zdravstvene podatke, socijalne parametre i onda da donese optimalne odluke za društvo, za koje ne znači da će nam se svidjeti. Mogu da bole, ali bi bile optimalne. Onda, političari često donose odluke koje traju koliko i njihov mandat, a to je u prosjeku 4 godine, a vještačka inteligencija može da planira strategije za narednih 50 ili 100 godina. I konstantna dostupnost, vještačka inteligencija radi 24/7, nema zamora, može istovremeno da komunicira sa milionima građana, ne mora da plaća neka putovanja na daleke destinacije, da ide na sastanke, ne mora, svašta nešto ne mora. E sad, šta joj je problem, odnosno šta su mane? Kaže, ključni je nedostatak empatije. Kako živimo, zapitamo se da li gdje na planeti vladajuće strukture imaju empatiju. Donosi odluke matematički, utilitaristički, u politici je nekad neophodno pokazati ljudskost, jeste čuli, sa osjećanje i razumijevanje za specifične krize koje brojevi ne mogu da opišu. E sad, pristrasnost podataka, znate da istoriju pišu pobjednici, a vještačka inteligencija uči upravo iz tih podataka. E onda, počet će da liči na ljude, halucinacije i greške, izmišljanje činjenica. Koliko bi to bilo dobro za donošenje zakona i vođenje države, ne znam. I plus gubitak odgovornosti, šta ako njene odluke dovedu do ekonomske krize ili rata? Tko bi onda snosio pravnu i moralnu odgovornost? Niko kao ni danas, ako ćete pravo. E sad, bilo je nekih kandidata na izborima, ajde to ćemo brzo, pa sviramo. U Velikoj Britaniji 24. kreiran je onaj AI Steve, avatar koji je služio kao politički kandidat kako bi direktno prenosio glasove i ideje građana u parlamentu. Danskoj 22. sintetička stranka koju vodi lider vještačke inteligencije sa ciljem predstavljanja glasova onih koji obično ne glasaju. A u Singapuru i Estoniji već je uključen u državnu upravu. E sad, hoćemo li imati hibride političara ili ćemo se držati ovih naših dušica da ih ne damo nikome? Šta vi mislite? Šta je bolja varijanta?

bolje ljudići da ste 100 put moji, da izbacim kompletan marketing, da se ne javim ni jednom. Muzičke koje ste danas poslali ne mogu da stanu u jedan sat nikako, tako da šta ne bude išlo danas i sutra, to smo se dogovorili, kao i svaki dan. Sjajnih pjesmica ima, nekih malo neobičnijih, onda ljudi koji ne traže često muzičke, tako da napravit ćemo neku rekombinaciju. Gotova i vaša predivna razglednica, možete pogledati na Face stranici, uživate ljudi, za sve pare i svaka vam čast, tako i treba da bude. I hvala što to dijelite sa nama, ne zaboravite nas, nikad vam je lijepo. E onda, listajući ovdje nešto, naletim na dva recepta, čitam, ne vjerujem. Prvi, jeste li kad čuli za recept za kolač od cvekle? Cikla, cvekla, zovite kako hoćete. Sa sve šećerom, orasima, grožđicama, mukica. Čuvat ću ovu Branki iz Chicaga, pošto ona tvrdi da je ona od mrkve odličan, ne sad nek pravi od cikle ili cvekle. A sa druge strane, kaže, krešenti jedan baš starinski sitni kolač, ostaje, ajde da vidim šta ide, pravile naše prabake. I sve je to dobro dok nismo došli do fila. Dva bjelanjka, 150 grama mljevenih lješnika i Nutella. E jeste, prabaka imala Nutellu i baka, kamoli prabaka, pa još birala hoće li vegan ili običnu. Čita li neko to što ne čita vjerovatno? Uglavnom, da znate da je Nutella uvijek postojala na ovim prostorima, ali mi to nismo znali. E sad, postoji ona ograničenja na putevima, pa smo pominjali neki dan da bi možda trebalo ponešto da se izmijeni. I onda me nasmije priča iz Njemačke, kaže, njemačka policija traga za osobom koja je postavila lažni znak ograničenja brzine i time obmanula vozače. Neobičan slučaj dogodio se u Haldenslebenu, gradu Saksoni-Anhalt, a nepoznata osoba postavila na jednoj ulici ovaj lažni saobraćajni znak gdje inače ograničenje 50. Napravljen od standardne kružne table, nosača metra, djeluje uvjerljivo, nema šta. I vozači koji su prolazili tuda nisu uopšte primijetili da je to lažno. Problem je nastao iz drugih razloga. U blizini mobilni radar koji je mjerio brzinu prema stvarnom ograničenju, logično, i za 2 dana zabilježio 400 prekoračenja. Gradske vlasti u međuvremenu našle i uklonile znak, međutim sad ostaje pravni problem. Ne zna se kad je tačno postavljen, pa se ne zna ni koji su vozači zaista bili u prekršaju, a koji nisu. I sad kako pisati kazne i naplatiti. Svi postupci koji su pokrenuti u tom nekom periodu morat će da budu obustavljeni, pa nisu kažnjeni ni oni koji su vozili brže od 70, odnosno prekoračili čak i lažno ograničenje. Pokrenuta istraga, pa će se vidjeti šta će se desiti. Sad, kome je bilo u cilju da uradi ovako nešto? Ali eto, i to ljudima padne na pameti da se zna, ne onim sa Balkana, nego tamo negdje u Njemačkoj. Sad će neko da se nađe da napiše, to je garant naš čovjek uradio. Naš Branko pozdravlja iz Prijedora, kaže, e ovo su ti fotke raja na zemlji. I djelo je zaista nestvarno, Branko, ovo će sutra u razglednicu, hvala vam puno. Javorani sa nama, kaže, rekla si da nećeš o politici, pa u šta sad spada ovo? Pa o tehnologiji i vještačkoj inteligenciji. Ne, šta tu nije jasno? I kaže, kao da ovi imaju svijest i savjest, pa sad problem što vještačka nema. Pozdrav ide u Javorane. Ljupka nam se javila iz Renjanina, kaže, e, najbolje je da im kući pošalju platu da uopšte ne rade i ne dolaze na posao. Tako ti je to. Slava nam se javlja iz Prijedora, kaže, propast učitelja je počela kad su se počele zatvarati seoske škole. To je bilo nešto najljepše. Danas sasvim drugačije. Trči u politiku, trči privatno da se zaradi, svašta nešto, a izgubilo se ono lijepo. Nisu samo oni krivi, svi smo. Kaže, ja sam svojoj učiteljici zahvalna za sve, iako je odavno nema, a vještačka inteligencija nema ni ličnu kartu, zato je briši. Pa onda nema ni odgovornost, pa svašta bi se tu nešto dalo izvjećati. Čiro nam se javio iz Slovenije. Ljudi, jel vi stvarno mislite da su meni muzičke želje prioritetne i najvažnije na planeti?

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balzam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte.

0: objavljen je žrijeb za Mastersu u Šangaju koji će od 7. do 18. oktobra okupiti veliki broj najboljih tenisera svijeta. Među učesnicima su i Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Medđedović koji su saznali potencijalni put do završnice. Đoković je postavljen za 10. nosioca zbog čega će preskočiti prvo kolo. Na startu će čekati boljeg iz duela između Huberta Hurkača i Kristofera Duckworta. Iga Świątek plasirala se u osminu finala WTA turnira u Pekingu poslije velikog preokreta protiv Done Vekić. Poljakinja, trenutno deveta teniserka svijeta, slavila je sa 2-1 poslije 2 sata i 41 minuta igre. Za Świątek ovo je bila peta pobjeda u isto toliko međusobnih duela sa Vekić. Poljakinja tako nastavlja put ka završnici turnira u Pekingu nakon što je preživjela jedan od najtežih izazova u dosadašnjem dijelu takmičenja. U osminu finala čekaju je deseta nositeljka Iva Jović iz Sjedinjenih Država. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Danas se baš i ne možemo pohvaliti jer je u svim gradovima umjereno zagađen vazduh sa indeksima između 54 i 90. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 13, u Tuzli i Zenici 15, u Doboju 16, u Bijeljini 17, u Mostaru i Neumu 21, u Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, u Hercegovini oko 29 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

ako ćemo suzama pričati, nije dobro, ljudići moji. Neki ljudi pričaju djelima i to je ono što je najvažnije. Neformalna grupa građana iz Zenice Čajđinica kod Dabra već 15 godina provodi humanitarne misije na istoku zemlje, posebno u povratničkim mjestima, i to na različite načine. Sad, zašto se zovu Čajđinica kod Dabra? Ovo je priča o humanitarnom radu nastala u Čajđinici. U Čajđinici koja se tako i zove, i onda i grupa tako nazvala sebe. Humanitarni rad je rezultat ideje i istrajnosti prijatelja, porodice, poznanika, dobrih ljudi i svih onih, pa i najmlađih Zeničana koji od sebe poklone igračku ili bar jednu markicu da se obezbijede paketići za svu djecu. Ne pitaju da li su novogodišnji ili su bajramski, da li su božićni. Važno je da njihovi drugari dobiju paketić. Tu je i doniranje hrane i garderobe i pružanje pomoći za lijekove i za stoku. Fokusirani i na tu podjelu dječjih paketića, jer kažu dječji osmijeh i radost djece ispunjava srce. Da im se bar malo uljepšaju dan. Sami se izorganizuju, sami prikupe sva sredstva, a ono što je dodatno lijepo u cijeloj priči jeste da te najmlađe upravo vode, da sa njima podijele paketiće i nauče da je empatija, da je saosjećanje, druženje i upoznavanje najvažnije, da se dobre navike prenesu i na djecu, da bi sutra nastavili da čine dobra djela. Svejedno je koje paketiće dijele i svejedno je kako se ta djeca zove. Važno je dobiti njihov osmijeh. E tako to rade ljudi, a sreća je da ih na ovim prostorima još uvijek ima puno dobrih. E sad da vidimo dokle sam ja došla. Blago meni Aco sa nama iz Lijeve Novoselije kaže: u vezi vještačke inteligencije nemojmo zaboraviti da smo je mi stvorili, unijeli podatke, dopunjavamo je svojim obraćanjima, pomažemo je da se razvija na osnovu naših pitanja i odgovora. Samim tim i ona postaje grešna, kakvi smo i mi sami. Bravo, Acika. Miz pozdravlja sa Iliđe, kaže: u vezi sa današnjim danom, sve tete u vrtićima, pa onda učitelje, učiteljice, nastavnike i nastavnice, profesore i profesorice. Njih treba da pamtimo i o njima razmislimo. Istina. JJ iz Dubice: kao i većina, mislila sam da učitelji, odnosno nastavnicima prosvjeta generalno, i nisu nešto, ali kad sam sjela sa osobom iz te struke i kad je počela razgovor šta se i kako se radi, šta moraju u toku raspusta obaviti, nisam mogla vjerovati. Puno obaveza, puno odgovornosti, a problem je taj što ljudi nisu upućeni u plan i program njihov, jer nije vezano za naše zaposlenje. Ljudi, puno je to posla, da se ne zavaravamo. Muzička ti je na listi. Da, te kad s nekim popričaš, kad uđeš u njegove cipele, vidiš kako mu je. Di se javlja iz Rakelića, kaže: važno je da čovjek gdje god da krene iza sebe ostavi tragove ljubavi i dobrote. To je da ne ostavljamo ožiljke drugima. Mima nas je pozdravila iz Banja Luke, Izeta nas sluša u Ljubljani, jajmo još u Ljubuški. E, moje dijete, učio sam ja, bio vrlo dobar, odličan, ali tad je šipka bila sredstvo vaspitanja nekad 70-ih, kad sam se školovao u osnovnoj. Danas im pričaju neke priče, roditelji poljedini štite raskalašenu djecu i onda ajmo kupiti diplomu, a mi se pitamo što nam je ovako. Ermin nas pozdravio iz Tuzle, ima još jedna odlična na ovu temu, ali aj ti to sad pronađi. Aha, uzmeš nesposobnog da ti ne ugrozi položaj, nesposoban uzme glupog da ga ne ugrozi, glup uzme dva idiota da ga ne zeznu, idiot uzme dva debila da ga obezbjeđuju od nezadovoljnog naroda, i korak po korak, eto nam današnjih institucija u regionu, na Željko iz Slavonskog Broda. Ne plači.

Zapamti da znaš, kad te neko pita koje su to provjerene sorte strnih žita, Go Seeds, sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom

E ovako ljudi moji, ja sam do sad mislila da će mi ovaj moj jezik koji je duži od nogu doći glave zbog stalnog čapkanja politike i političara, ali čini mi se da ćete me glave doći vi. Mudri danas nije na poslu, meni je bolje da sutra ne dolazim kad on vidi šta je išlo sve na ovoj listi. Ova Drina je granična i sljedeća je granična, a druga žena i panika. Bolje mi je da ne čuje da je to išlo. Tako da vas koji ste u Crnoj Gori, a znam da nas slušate, i vas u Hercegovini, uzmite gusle i do sutra fino u epskom desetercu napišite stradanije voditeljke naše. Meni pomoći neće biti kad Mudri ovo vidi. A ako vama pomoć treba poslije napornog dana, postoji jedna aktivnost koja pokreće cijelo tijelo, vježba mozak i popravlja raspoloženje. Divan način da se pokrenete, rasteretite poslije napornog dana i uradite nešto dobro za tijelo, a možda ne biste očekivali da je to to. Ples. Često ga doživljavamo kao neku zabavu, međutim časovi plesa mogu da budu mnogo više od toga. Osim što podrazumijevaju fizičku aktivnost, zahtijevaju praćenje ritma, pamćenje pokreta, koordinaciju, neprestanu pažnju i upravo zbog toga ples istovremeno angažuje različite moždane procese, a psihijatri ga opisuju kao aktivnost koja angažuje cijeli mozak. Ne trebaju vam časovi plesa, to može i u kući, dok spremate, dok čistog, bilo šta. Džoger, najbolji plesni partner, ne buni se, ne staje vam na nogu. Možete se saplesti ako ne pazite, nije važno kako znam, ali može. Tako da i dok kuvate i bilo šta dok radite, možete plesati. I predobro je. Kaže, već tokom zagrijavanja ubrzava se rad srca, povećava protok krvi, a onda kombinacija kretanja, muzike i druženja povezana je sa lučenjem svih onih hormona sreće i dobrog raspoloženja. E zato je ples dobar način da se odvojite od svakodnevnih obaveza i stresa, popravite raspoloženje, da se osjetite prijatnije u sobstvenom tijelu. Da li sami kući, da li sa partnerom, ako idete na časove tu ima i drugih ljudi, pa se nasmijete jedni drugima, pa svašta nešto, a koristi se vide i dugoročno. Vremenom ples doprinosi boljem pamćenju, ravnoteži, koordinaciji, osjećaju za ritam i svijesti o sobstvenom tijelu u prostoru. I to nije rezervisano za one koji su rođeni sa osjećajem za ritam, koji prosto znaju da plešu od rođenja, nego i za vas koji ne znate, može da se nauči ako hoćete. Idealno, e sad da vidimo, pozdravit ćemo mi posebno jednu ekipu koja nas sluša u regionalnoj kancelariji Uprave za indirektno oporezivanje. Veliki zagrljaj za vas i hvala vam što ste tu. Borka nam se javila iz Kneževa, kaže, al ti mene nasmija. Kaže, ako ko naiđe i vidi me kako se smijem, bolje da ti ne kažem šta će da pomisli o meni. A sve ti je to zbog ovog komentara o mudrom. Nije to bilo mudrom, to je bilo vama svima. E siroče ti, doći ćemo ti u posjetu. Gdje god da te strpaju zbog tog tvog jezika i muzičkog ukusa. Banat u potpisu, iz Banata do Mersade u Počitelj. Naša super baka se javila iz Jajca. Kaže, jedna divna žena, čerka, supruga, sestra, majka, naša draga Mirjana iz Zagreba. Zagrlja ide u Zagreb sa talasa drugog programa Big Radija. Senki i stara majka nas slušaju u Busovači. Nedžad se javio iz Viteza, Aldi iz Sarajeva. Ermin je u Tuzli i ajmo dalje da stigne što više pjesama. Još jedna zbog koje stradava Malaj, pjevamo zajedno.

0: ce ste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta patelina 60 grama, više vrsta, 1,10. Mliječni desert Montecot 0,99. Krem cipiripi 400 grama 4,49. Tečni sapun Nice, litar, više vrsta, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
7: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Samo najbolje za vaš dom.
9: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
8: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
9: i opredijelite se za jedan od Jub

0: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
1: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Vrijeme za nove vijesti. Priština mijenja zakon da opere biografije vođa terorističke OVK. U Prištini se čeka početak sjednice Skupštine privremenih prištinskih institucija, dok se ispred zgrade održava protest udruženja veterana takozvane OVK. Prva tačka dnevnog reda je prijedlog izmjena zakona o specijalizovanim vijećima i specijalizovanom tužilaštvu. Nacrt izmjena i dopuna zakona o specijalizovanim vijećima predviđa sužavanje nadležnosti specijalizovanih vijeća, skraćivanje maksimalne kazne koja može biti izrečena, promjenu mjesta gdje će osuđeni služiti kaznu, a uvodi i mogućnost pomilovanja. Prema nacrtu, specijalizovana vijeća sudila bi samo u slučajevima koji se odnose na konkretne navode u izvještaju Dika Martija o nezakonitom vađenju i trgovini ljudskim organima. Slučajevi ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti ili političkog nasilja koji nisu povezani sa navodima o vađenju organa ne bi bili obuhvaćeni mandatom specijalizovanih vijeća, već bi bili prebačeni sudovima i tužilaštvu na Kosovu i Metohiji, što bi značilo da bi za ratne zločine za koje su osuđena četvorica bivših vođa, takozvane OVK, bilo suđeno na Kosovu i Metohiji. Ormuski Moreus ostaće zatvoren dok Sjedinjene Države ne ispune 7 uslova Teherana za njegovo ponovno otvaranje. Ovo je poručio glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf. Naveo je da je Washington preko posrednika dostavio nove prijedloge Teheranu. Istovremeno, američki mediji spekulišu o mogućim novim vojnim udarima na Iran nakon novembarskih izbora za Kongres, dok predsjednik Donald Trump nastavlja sa oštrim porukama Teheranu. Snage jemenske vlade tvrde da su izvele 1122 napada na položaje militantne proiranske grupe Huti. Portparol snaga lojalnih jemenskoj vladi saopštio je da su izvedeni napadi na artiljerijske i raketne položaje i centre za komandovanje i kontrolu. Izraelske snage oštetile su više od 80% svih zgrada u opkoljenom pojasu Gaze od početka rata u toj enklavi 7. oktobra 2023. godine. To pokazuju najnoviji podaci Palestinskog centralnog zavoda za statistiku. Ukrajinski dronovi gađali su područje u neposrednoj blizini energetskih blokova za poroške nuklearne elektrane. Ruske vojne snage napale su ukrajinska energetska postrojenja i luke, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske trupe su izvršile masovni napad na industrijsku i lučku infrastrukturu Odeske oblasti, izjavio je šef Odeske regionalne državne administracije. Prema njegovim riječima, pogođena industrijska i lučka infrastruktura, izbili su požari velikih razmjera koji su ugašeni. Napadnuta je luka u selu Vilkovo koja se bavi prenosom tereta za ukrajinske oružane snage, zatim skladišta goriva i brod u Črnomorsku namijenjeni snabdijevanju ukrajinske vojske, kao i brod za suvi teret koji prevozi vojnu opremu, a koji se nalazi u Crnom moru južno od Odese. Ministarstvo odbrane Rusije jučer je upozorilo da će ruske snage intenzivirati napade na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa kao odgovor na prijetnju predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da će intenzivirati napade na rafinerije nafte. Rusija smatra neprihvatljivim razmještanje vojne infrastrukture NATO-a u Afganistanu i susjednim zemljama, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Lavrov je poručio da će Rusija i dalje obavljati redovne humanitarne isporuke u Afganistan i ocijenio da ekonomija Afganistana nastavlja da se razvija uprkos strogim sankcijama Zapada. Kako je rekao, Rusija i Afganistan zainteresovani su za jačanje antiterorističkog potencijala Kabula, zbog čega se održavaju kontakti preko linije specijalnih službi i snažnih resora dviju zemalja. Dobitnik Nobelove nagrade za medicinu bit će proglašen danas na Institutu Karolinska u Stockholmu, a sutra, 6. oktobra, bit će objavljeno ko dobija priznanje iz oblasti fizike. Nobelova nagrada za književnost bit će dodijeljena u četvrtak, 8. oktobra, a u petak, 9. oktobra, nagrada za mir. Nisu poznati laureati nagrade za mir, ali se smatra da Donald Trump nije jedan od mogućih dobitnika zbog rata u Iranu. We'll be right back.
2: klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
3: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zadržao 11. poziciju na najnovijoj ATP rang listi. Đokoviću za povratak među najboljih 10 trenutno nedostaje 95 bodova u odnosu na Fisa. Prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner, dok je drugoplasirani Njemac Aleksandar Zverev, treći je Španac Carlos Alcaraz, a četvrto mjesto drži Amerikanac Ben Shelton. U top 10 dogodile su se dvije promjene. Daniil Medvedev napredovao je na peto mjesto, dok je Felix Ože Aliasim pao na šestu poziciju. Iga Świątek plasirala se u osminu finala WTA turnira u Pekingu poslije velikog preokreta protiv Done Vekić. Poljakinja, trenutno deveta teniserka svijeta, slavila je sa 2-1 poslije 2 sata i 41 minut igre. Za Świątek je ovo bila peta pobjeda u isto toliko međusobnih duela sa Vekić. Poljakinja tako nastavlja put ka završnici turnira u Pekingu, nakon što je preživjela jedan od najtežih izazova u dosadašnjem dijelu takmičenja. U osmini finala čeka je 10. nositeljka Iva Jović iz Sjedinjenih Država. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
3: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 55 i 78. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 16, u Doboju i Zenici 18, u Bijeljini i Tuzli 19, u Neumu i Trebinju 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, u Hercegovini oko 29 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Klik. Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomozi Ba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
1: Iz core kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 350 grama 2,95. Sir ABC za mazanje 100 grama 6,95. Pivo Heineken pola litra 1,49. Toalet papir Perfex 8 plus 2 gratis 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
5: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
3: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
5: Sonic Pila, Trimera, Kosilice i Traktora,
3: Skutera i Moto opreme,
5: Profi i Hobi alata,
3: Rasvijete posuđa i tekstila
5: i još mnogo toga.
3: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
6: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozin, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
7: Evo kokicam, šta ćemo da gledam? Neki crtani?
6: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

I ja se vraćam vama u 12 časova i 17 minuta, joj, sa jednom sjajnom pričom koju je tako grehota ljudi ne čuti, pogotovo u ovom današnjem ludom svijetu, da vidimo koliko nas prave ludima, ja drugi izraz nemam, a dugačko. Podijelit ću možda u dva dijela ili ću bar pokušati, naročito zbog djevojčica i žena. Muški ugao je u pitanju, kaže čovjek, meni nije jasno kako žene još nisu kolektivno poslale pola Instagrama i Facebooka u tri lijepe. Jer koliko ja kao muško vidim, vi više nemate pravo da živite. Vi ste projekat koji nikad nije završen. Uvijek na vama nešto treba popraviti, zategnuti, podignuti, smanjiti, povećati, izravnati, hidratizovati, definisati, izbalansirati. I uvijek je tu neko da vam proda rješenje. Otvorim Instagram, kaže, za sve moje gladne žene. Pomislim, jao, konačno neko normalan, sad će pasulj. Kad ono, žena u helankama drži staklenu posudu nečega što izgleda kao ljepilo za pločice. Najfiniji proteinski desert, ikad samo 180 kalorija. Čija proteinski prah, kakao bez šećera, pola banane i dvije suze. Bukvalno kao Kinder Bueno. Ne laži, jeo sam Kinder Bueno. A i ti, draga ženo, pojedi isti, neće niko zvati policiju. I sve to, kaže, bilo simpatično jedno vrijeme, dok se nije pokazalo da nije dosta reći vam da niste dovoljno lijepe. Marketing je danas pametniji, kažem vam da niste dovoljno disciplinovane. Ne brinete dovoljno o sebi, ne birate sebe, tražite izgovore. Uzeli smo stari teror ljepote, obukli mu helanke, dali bocu od 2 litre vode i nazvali ga wellnessom. I sad više ne možeš 48 godina da izgledaš kao da ti je 48, ne može. Moraš imati ramena, dupe, ravan stomak, six pack, jer godine su samo broj. Al gravitacija, ljudi, nije, ona je neprijatelj kao i hljeb. Hljeb je posebno problematičan. To vam je Pablo Escobar ishrane. Pojedeš 2 šnite i očekuješ da ti neko pokuca na vrata, dobroveče, mi smo inspekcija, imamo dojavu da je ovdje neko jeo hljeb. Žena više ne može da pojede komad hljeba, a da nema utisak da je poništila 3 mjeseca ličnog razvoja, jer danas nema više hrane. Proteini, ugljikohidrati, makrosi, mikrosi, cheat mealovi, ona stara, gotovo zaboravljena kategorija, bip ručak, tog više nema, jer ne trebaš da jedeš tjesteninu nego tikvice. Karfiol je riža, tikvica, tjestenina, datula, sniket, zgrči, jogurt, majoneza, zob je pizza. A gdje je na to? Kolagen, magnezijum, omega 3, cink, elektroliti, nešto za hormone, kožu, kosu. Ljudi, pa nama ženama su propisali raspored održavanja kao da smo Boeing 747. Na sav ovaj spisak kažu, e sad još samo smanji stres. Pa ustaneš u 5:30 da stigneš da istreniraš, da spavaš 8 sati, da... A svi koji nam to predstavljaju su treneri, rade u teretani i žive od svog izgleda. Dođi na moje mjesto da imaš fino 48 godina, 2 djece, posao, kredit, roditelje koji stare mašinu za veš koja je jutros pustila vodu, a mene stavi u svoju teretanu lijepo. Da ja tu treniram, da pijem tu tvoju obilježenu vodu, da jedem tu tvoju hranu, pa ćemo vidjeti kako će ko izgledati. Ovo vam je samo dio ženskog dijela, a ima i muški. Pa Željka nam se javila iz Njemačke, kaže, rado vas slušam i uživam uz vašu svirku, čula sam temu posao, to je lična stvar. Svako neki izabere ili uzme šta mu odgovara, posao već dugo nije... Samo podrazumljivost, pa da se ima samo tako. Što se tiče tog balansa između posla i ličnog života, i tu kažem svakom po potrebi, ali inače imam klasično podešavanje svog uma. Angažovan, odan, efikasan saradnik je uvijek vrijedan i tražen bilo gdje. Ako zaista ne mjesečno zbog prehlade partnera, djece i kućnih ljubimaca ne radi 8 dana. Veliki zagrljaj ide za sve vas, veliki zagrljaj Željka ide u Njemačku, hvala što ste tu. I ajmo još u Sarajevo do Mire, kaže, nas je stvarno nasmijala tom pričom o tvom navodnom stradanju, mudri može samo da ti otkaže saradnju, a u drugom sastavu neće biti kako treba. Zato umiljavaj se kako znaš i umiješ, žene uvijek pronađu način da pobjede, smislit ćeš ti nešto, ne brinemo se, a i muzika je svakako top. Ništa, ja ću njemu da kažem, mudri slušaoci su krivi, nisam ja.

0: Centrum garantuje najveći izbor trajnica, penjačica, sezonskog cvijeća i ukrasnog drveća.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: kreditno.
1: Uzmi balans sredito.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Pa, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: 2006. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Pik. E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.
5: Sem slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, Sem poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
6: Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo trpezarijski stol 99,90 kuna.

0: 479,90. Ormar četverokrilni sa ogledalom 399. Sušilica za veš 489. Akcija traje od 5. do 10. oktobra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte.

E, redi da završimo kardio sat luckastom pričom, a meni ova luckasta nekako se uklapa u sve danas, od izgleda do nekih zahtjeva koji se postavljaju pred ljude. Uglavnom, kako gubimo kilograme, dio masnih naslaga iz tijela nestaje. Međutim, gdje ta masnoća odlazi? Istraživači iz Birminghama objasnili da gubitak masti počinje kad tijelu treba više energije nego što je dobija hranom. E onda koristi vlastite zalihe kao izvor energije. Masti se razlažu na masne kiseline, dio tijelo koristi za važne funkcije tipa izgradnje ćelija, regulaciju hormona, zaštitu organa, a višak pretvara u trigliceride i skladišti u masne ćelije. Sad da ne gnjavimo sa masnim ćelijama, uglavnom kad sve počne da se razgrađuje, najveći dio tih masti ili šlaufčića, sarmica, salceta, zovite kako hoćete, izdahnemo, vjerovali ili ne. Krajnji proizvod tog procesa pretvaranja masti u energiju dovodi do stvaranja ugljen dioksida i vode. 85% masnoće izdahnemo, a ostatak trenaža tekućine iz tijela. Nevjerovatno, ali istinito. Ipak upozoravaju da su ovi procenti procjena, može biti malo manje, može biti malo više, zato se čuvajte i nemojte da vam padne na pamet da vjerujete da možete da smršate bržim disanjem. To ne može. Kad vježbamo ili smanjimo unos kalorija, tijelu treba više energije. Ako je ne dobija dovoljno, onda koristi one rezerve, a disanje samo po sebi je samo proces preko kojeg izbacujemo nusprodukte tog procesa razgradnje masti, ali nikako brzim disanjem ne gubite mast. Ne možete tako da sagorite masnoću. Dakle, ključ i dalje ostaje isti, koliko god nam se ne sviđalo, manje jesti, više se kretati i disati punim plućima. Eto tako, meni bilo nevjerovatno kad sam vidjela taj podatak, izdišete mast. Da vam to neko kaže, a eto, rekoh vam. Revka se javio iz Petrovca. Gdje smo dalje? Enes sa nama nije napisao gdje se slušamo. Dragutin je u Crikvenici. Anonimni se javlja sa Floride. E sad ja ne znam da li si ti čuo svoju pjesmicu ili nisi. Bila je tamo nekad oko 11.20. Mile iz Prijedora, Ermina je sa nama. Sluša nas u Tuzli. DJ, mislim da je u Derventi. A sad onda bili veseli u Prijedoru i plesali uz nas. Idemo u Gomirje. Kaže, sve vrijeme se pitam šta ti vi danas najdraža ženo. Smijem se i plešem sa metlom uz tvoj muzički izbor. Predivno što me niko ne vidi. Srećan nama ovaj početak sedmice i ne sumnjam da će svima biti pozitivno lud uz vas. Potrudit ćemo se da takav bude. I kaže, meni zvuči zanimljivo recept za kolač od cvekle. E, tamo se Branka iz Chicaga javila, sad će dobiti recept. Kaže, živim bez takvih gluposti i baš me briga za te pametne savjete. Jedem hljeb koji sama ispečem, teretana mi je motika, raznorazne kremice, nevenova mast koju sama napravim, kalorije. Ha, a šta bi to trebalo biti? Slaninica, luk i topli hljeb. Očito ne spadam u ženski rod. I dok sve to uradim, nemam vremena čitati takve savjeste, to jest eksperimente na ženskim bićima. Veliki pozdrav, ide u Gomirje i nek tako i ostane. Tu je naša Azra iz Visokog, kaže, šta bi ljekari radili ako ne bismo starili, ako bismo izgledali onako kako neko od nas očekuje, ako bismo jeli ono što nam neko nameće. Trudim se jesti prirodniju hranu zbog zdravlja i kretati se opet zbog zdravlja, a ne zbog izgleda. Jesma je u Visokom, kaže, vjerovali ili ne, prvi kolač koji sam napravila u svom životu bio je baš kolač sa mrkvom. Neću kolač s mrkvom, šta vam je? Kaže, bila sam drugi ili treći razred osnovne škole kad mi je tata kupio jednu onako manju knjigu čiji je naslov Mali kuvar. Kao dijete listala, svidi mi se kiflica sa mrkvom. E onda moje kćeri dok su studirale, voljele su tih kuglica ponijeti u čitaonicu uz čaj i šta ćeš onda nego ih praviš? Meni preukusne. A knjiga je kupljena prije 56-57 godina. Veliki zagrljaj vama, vidim da je sačuvana.
Sad sviramo i da Branki proslijedim kolač od cvekle da čujem je li to valja.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
6: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
2: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York kamina i Alfa šporeta,
6: Sonic pila, trimera, kosilice i traktora,
2: skutera i moto opreme,
6: profi i hobi alata,
2: rasvjete posuđa i tekstila
6: i još mnogo toga.
2: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

Ma i danas smo umjeli više nego sjajno da potrošimo ovaj dan, ljudi, a i Novak, bez obzira što mu je 39, umije da igra tenis, pa to ti je. Protiv Danila Medvedeva 4-4, bude nerviranja, čujemo vam u kolege, kako galame. Break za break. A ne znam jeste li pratili tu priču, crnogorski predsjednik Jakov Milatović je bio u posjeti Vatikanu, pa papi pokušao da servira Đokovića. Međutim, papa mu returnirao, što bi se reklo, teniskim rječnikom i rekao, pa vi ste iz Crne Gore, a Novak Đoković je Srbin. I tu se ta priča otprilike završava, mada je ružnjikavo to kad pokušavaš da svojataš nešto što nije tvoje jer je dobro, a neke druge stvari, ma znate o čemu pričam. Nego u ovom satu putujemo, a na današnji dan jedan od najslavnijih vozova u istoriji željeznice prvi put krenuo šinama 1883. iz Pariza za Istanbul. Na početku trebao da prolazi kroz Banja Luku, vjerovali ili ne, slavni Orient Express, pa najslavniji voz u istoriji željeznice, a prvi evropski transkontinentalni ekspresni voz mijenjao je rutu mnogo puta, postao sinonim za luksuzno putovanje vozom, iako to u početku nije bio. Prvobitno se obraćao od Pariza do rumunskog grada Giurgiua, a najčešće povezuje dva grada, Pariz i Istanbul. E sad kako kroz Banja Luku? Trasa pruge koja bi povezivala Europu sa Orijentom trebala je da ide preko Banja Luke, Sarajeva, Mitrovice, na Kosovu i dalje ka Carigradu, a prva dionica te saobraćajnice bila upravo pruga Banja Luka do Brljin, koja je završena još 1872. Jel se nama Goca javlja iz Dobrljina? Mislim da se javlja. 10 godina prije pruge Beograd-Niš, međutim, istorijske okolnosti, pa se to nikad nije desilo. Znate i sami koliko je i knjiga i filmova upravo u kojima se Orient Express spominje, Agatha Christie 30. godine prošlog vijeka, ubistvo u Orient Expressu, pa Dracula iz 1897. pa Iz Rusije s ljubavlju, James Bond. Bune i ratovi, a poslije Berlinskog kongresa i nove političke okolnosti na Balkanu i najviše težak teren kroz brdovitu Bosnu i Hercegovinu poremetili su te planove da Orient Express ide kroz Banja Luku. Investitori shvatili da je drevni saobraćajni pravac preko Beograda i dalje dolinom Morave mnogo jeftiniji i povoljniji. I tako je 100 kilometara pruge u Bosni i Hercegovini ostalo slijepi kolosijeka, pravi Orient Express čadio šumadijske šljivike i livade umjesto DH jelika i omorika. Jedno vrijeme nije saobraćao, a ljudi presrećni što se danas ponovo može putovati Orient Expressom, koji je naravno obnovljen i izuzetno luksuzan, iz Pariza do Turske ponovo. Sačuvali su onako njegov historijski momenat da izgleda tako kao što je nekad izgledao i da može da se uživa. Je sad, ko ima novca i vremena, može sebi to da pokloni. Veka nam se javlja iz Amerike. Ko je sad taj što pjeva Žale godine? Sava Ciplić, zašto pitaš? Petar nam se javio iz Splita. Berba grožđa uz nas. Kaže, to što ste pročitali danas, a odnosi se na stav kad je muškarac deblji ili kako vi rekoste sa šlaufčićima, u redu, kažemo muževno, a kad je žena sa viškom kilograma, onda kritika, to ne valja. Taj stav i mišljenje je proizašao iz ženske populacije. Žena ženi je vuk najčešće. Nikad svojoj supruzi nisam komentarisao njene šlaufčiće, osim što je forsiram na šetnju iz zdravstvenih razloga isključivo, a ne zbog izgleda. Ona je u mojim očima ona žena kakvu sam upoznao, prelijepa, zgodna, neodoljiva, i mislim da većina muškaraca gleda svoje supruge tako. Nek bude da je tako. Steve nam se javio iz Makedonije, naša Ljubica iz Banja Luke. Jao, Ljubice. Aca Pekar iz Brčkog, naša kova sa malog dedinja. Goran pozdravlja iz Radovače, uživa se u prirodi i radi, vidim baš. Čekajte, ljudi, ne mogu ovom brzinom pročitati. Zoran se javlja iz Čapljine. Naš Fahro iz Karlsruhea kaže, zaboravila si da muškarac ima pravo da pogrešno zakopča košulju i da pritom izgleda simpatično. U istočnim lamincima, jeste, jeste. Naša Lidija iz Miloševog brda kaže, po kilaži 90 i kusur. To ti je kad si na selu,
pa samo jedeš ono domaće i mlijeko i čvarke i sve ostalo i preporučujem svim znancima da dođu na selo i da sve to isto probaju. Sa vama je jedan Jovan šofer i njemu treba malo veća mjera isto zbog prehrane, a zanijela ga svjetla velikoga grada. Zagrlja ide vama. Postavi nam dolaze iz Prnjavora, kaže: uopšte ne krivi muškarce što bilo šta kažu ženi za njen izgled, žene su krive. Ako bilo šta on progovori, tebi to znači da ga više ne zanimaš. Kakva sam, takva sam, sebi sam odličan, uopšte ne obraćam pažnju na komentare, ni od supruga, ni od bilo koga. E, to je to. Podržava nas i Borka iz Kneževa, moramo dalje.

Sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom Bosne i Hercegovine. Genetika nosi potencijal, a rezultat potvrđuje izbor Gosic.

sačekat ćemo mi dugo još da nam lipe procvjetaju. Druženje novo nećemo morati puno da čekamo, čućemo se opet sutra na istom mjestu i u isto vrijeme od 6 Dragan, onda ostatak ekipe dolazi od 8 i danas je, ljudi, bilo sjajno sa vama, mada ja opet imam toliko poruka da pokušat ću vas bar pozdraviti. Ovaj malac još uvijek igra tenis, vodi 6-5 protiv Medvedeva i držimo mu palčeve da naravno pobjedi. E sad da vidim koji šta je sve rekao. Mada će to biti malo teže. Pitate me za pleme Petrovića iz Crne Gore, skoro su se javljali, veliki zagrlja ide njima. Medina iz Bugojna, ne diraj Lamince. Dobro, neću, pozdrav ide u Lamince. Naša kova sa malog Dedinja, pozdrav ide samostalnoj ugostiteljki u okolinu Prijedora, pa onda Božana iz okoline Banja Luke, Milica nam se javila iz Doboja, Zeničanka logično iz Zenice, Šabić iz Sazina, Nevena iz Sarajeva, Nedžad iz Stijene, Ljiljana, ko zna koji broj sluša u Nikšiću, pozdrav ide u Crnu Goru, Slađa sa nama, slušamo se u Hrvatskoj, Zora iz Stanara, ček, ne može kad sve živo bježi. Ko je još tu? Pozdrav ide u Indiju, u Sanski most, tamo su Dina i Merima. Zagrlje ide u Bern, našoj Nirveti. Pozdrav i u Stijenu, ima nas malo i u Brezi, Jelena je u Prijedoru. Zorana pozdravlja iz Valjeva. Lijepo čuti, Branislav Pušlam si, Amrić iz Livna. Aida iz Bosanskog Petrovca, Ružana sluša u Zagrebu, naš Azra je u Gradiški. Jedna suvada iz Kapića i Plavi orkestar odmah. Ivanča iz Slavonskog Broda, Milosava iz Škugrića, Srećka se javila iz Švajcarske, naša Mira iz Hrvatske Kostajnice, Zora sluša u Zenici. Saša je u Novoj Gradiški u Hrvatskoj, Omer pozdravlja iz Bijeljine. I ja kažem, ne pišite više, ali uzalud ja vama pričam. Evo, u Njemačkoj šljive uvezene iz Bosne i Hercegovine. Pazi da ne propjevaš narodnjake, draga moja. To je sve što imam da ti kažem. Vama još napominjem, besplatne aplikacije i radioprimnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate. Pa se čujemo opet sutra, do tad uživajte i odmarajte. Hvala za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Centrum garantuje najveći izbor kaca, buradi, pletera i bačvi.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta patelina 60 grama, više vrsta 1.10. Mliječni desert Montecot 0.99. Krem cipiripi 400 grama 4.49. Tečni sapun Nice, litar više vrsta 4.95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub

0: Razbivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet, sve na jednom

0: kávová. Pijú nektar.
1: Donesi pivo, počinje film.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
4: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
3: Sonic Fila, trimera, kosilice i traktora,
4: skutera i moto opreme,
3: profi i hobi alata,
4: rasvjete, posuđa i tekstila
3: i još mnogo toga.
4: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozin, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
9: Evo kokican, šta ćemo da gledamo? Neki crtani?
8: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
10: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
11: Ovaj?
12: Da.
11: I ovaj?
12: Da.
11: A ovaj?
12: Da.
13: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
14: Oktobar je mjesec fasada u Monting trgovini. Potražite Cemix fasadne sisteme, provjereni evropski brend sa preko 800 nijansi. Uljepšajte izgled vašeg doma uz 5% popusta tokom cijelog oktobra. Posjetite naše prodajne centre na adresama Svale BB u Prijedoru i Blagoja Parovića 96A u Banja Luci. Monting trgovina, vaš partner za domaći kvalitet.
15: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu naša porodica.ba.

0: Jesen je stigla, a sa njom i idealno vrijeme za porodičnu kupovinu u Fortuni. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo kobasica Alpska 350 grama Apetito 2,99, začin sa povrćem kilogram Apetito 3,49, kompot ananas Kolut 830 grama Vitacon 3,49, Vivax Home mašina za suđe 499, Deka 200 x 230 cm, Žakard 19,95, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
1: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
3: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
1: Sonic Pila, trimera, kosilice i traktora,
3: skutera i moto opreme,
1: profi i hobi alata,
3: rasvjete posuđa i tekstila
1: i još mnogo toga.
3: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
5: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, tri parfema, tri priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odabrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 gram, senzacionalnih 10,25, kulen šmek 200 grama, 4,75, integralni keks okej 115 grama, senzacionalnih marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
8: Ne. Ima neki. Ima Eki.

0: štedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje!
2: Najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
4: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 km i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
5: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
6: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
5: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
6: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
5: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
6: To je šljiva stara 7 godina.
5: Jes, dobra. A ona malo prije?
6: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
5: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: Ford kataloga izdvajamo pašteta patelina 60 grama više vrsta 1.10, mliječni desert Montecot 0.99, krem cipiripi 400 grama 4.49, tečni sapun Nice litar više vrsta 4.95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki. Ima Eki.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770. Iz kort kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 350 grama 2,95, sir ABC za mazanje 100 grama 6,95, pivo Heineken pola litra 1,49, toalet papir Perfex 8 plus 2 gratis 2,99.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba.
7: I opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
8: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

0: Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kort kataloga izdvajamo pašteta Patelina 60 grama, više vrsta 1.10, mliječni desert Montecot 0.99, krem Cipiripi 400 grama 4.49, tečni sapun Nice, litar više vrsta 4.95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najbolja online platforma evalabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evalabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
4: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
2: Sonic Pila, trimera, kosilice i traktora,
4: skutera i moto opreme,
2: profi i hobi alata,
4: rasvjete, posuđa i tekstila
2: i još mnogo toga.
4: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.

0: jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.